0: The Best на Радио Ена 80.
1: Час е за Simply The Best. Хецно е тале песен, првотно била поснета лета 83, написала е Laura Branigan. Такът ни било нач с те песми. Потем прие па Майкъл Болтон, ki je bil sicer soavtorsko podpisan pod to pesmijo in je čutil, da je tole bi bilo lahko boljš. In jo je posnel sam leta 89 in takrat se je začelo zanj. How am I supposed to live without you?